Čelu uberom na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie skôr kúpeľnej sezóny, pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásnu stredu, priatelia, zdravím vás ako obvykle a pýtam sa, máte urobenú kávičku? Dúfam, že áno, lebo ja ešte nie, ale to rýchlo napravím a počujeme sa po muzike, kde trošku rozoberieme Nicole Kidman. Vítajte.
0: Skandál.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Nevesta po 60. Pavlína Pořízková sa vydala. Tam tam tada. Áno, je to tak. Svadba sa konala v Taliansku. Bola prekrásna, romantická, no predchádzalo jej 7 mesiacov papírovačiek. Dobre, že? To modelka má za sebou veľký životný milník vo veku 61 rokov, vyzerá fantasticky samozrejme a vydala sa za televízneho producenta Jeffa Greensteina. Dúfam, že som to prečítala dobre. Novinku oznámili priamo z Talianska, kde sa ich svadba konala a fanúšikom priznali, že cesta k sobášu bola oveľa komplikovanejšia, než čakali. Podľa magazínu In Style dvojica zverejnila svadbu, a teda hlavne správu o svadbe, 8. júla 2006 vo videu natočenom na balkóne vo Florencii, ale jednoduché to vôbec nemali, ako cudzinci sa museli prehrísť množstvom dokumentov, potvrdení a úradných úkonov. Celý proces im podaje ich slov trval približne viac ako pol roka. Tak, ale už je fajn, či nie? Tak veľké gratulácie.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Stredočný škandál s Marikou, teda mojou maličkosťou, je na svojom konci, tak sa lúčim. Pamätajte na jednu vec, nič nestojí za to, aby vám niekto zobral pocit, že nemôžete rozhodovať sami za seba a že ste krásni, lebo keď sa to tak vezme, jedinou obeťou budete iba vy. Tak na to myslíte? A ja tu pre vás budem opäť, dúfam, vám aj spravím lepšiu náladu. Zajtra. Tak nezabudnite, zajtra už je štvrtok, hrozne sa teším. Vy aj naďalej, buďte fresh. Ahoj.
1: Skandál s Marikou.